Et de toi, pour être à ton temps, ou alors, voilà les si oui, ta oui, à faire ton temps, et ça, j'ai d'eau de propos, yo, mais pour ton dit, à faire ton ennemi, à faire un état, yo, yo, mais pour ça, gana, bibba, oui, pour ça, tchao, bédé, voyez d'autres, hoda, clade, bibba, na, ou bédé d'autres, à faire ton. Foton nukun dopo na eke mayi ahanu mudile mine dogba mi mondo to jira atonto azonto mewe sigba ewe yedo gbon yewegan juwali dalin juwe demo enawa jo to azan godo tan leme yen na tuntun so gbigbo chemendo beto le poji o visunu mi tan le po O vinyonu mitan le po nanda dadwa yi. Dekpe mitan le na mon numi mon. Podo yonu mitan le na kudro. Apa eton kowe wia weta odan. Mon weto apa numeche sunu lego. Podo to apa numeche yonu lego. We yen na tuntun bigbo che do. Ye na soda dadwa yi. Me ko yi. Kike ato wula susu na uwe fo eton. Joeli tawe apoye ton gban we aweto finwe apostle peter ede we kiki alo sunday edoto joeli otawe apoye ton gban ewe atonto edo enaso wajo to azene goto we yen na kan gbigbo che jagbonundo agba sana le poji bo visunu metan le po viyonu metan le po nato dodo edo o me koko metan le nato dro le ku o me wiyan wiyan metan le na soto nu mo le bon afo gban e wodo po benefo gboro to azan le me gawe yen na kan gbigbo che jagbondo de visunu le ji poro do de viyon le po ji o we ki ki awe ta we le to alenu koko po alenu yoyo po me o pa gbe nu npo lopo dodo ai lopo en rendi etonto alenu koko mena nu pran tole po ikoro to jesu ton lepo bi bere opo din me to pinpon ero ne do te ona ton na kikan jagbonu gbigbo lotan gbigbo lo gbigbo jiku etan gbigbo we yelo kikan jagbonu etan lo de lo ton jagbonu uro etan titan jagbonu ne do te ero ton jagbonu na nous sommes de voir que tous les cinq personnes qui conduisent pour nous courir ton étendue ne détourne et tel est le lieu non détourne son nom et nous mettons au point pour tout ça mais bon moi aidé mettons de vos sortes mais moi bon maintenant qui conduit mais du courant big boy oui oui là ton bon maintenant quand j'ai yoyo big boy là ton maintenant que nous allons monter dans le everywhere on ne détourne qui conduit pour nous baptiser big boy oui oui tonto besan mi ton men no ato eto fidi yin ato bible pon tintandie ki kono meji gbon kuran dale abi mele do hinhen sun kuran gbon gbigbo we dale eno wa meji gboro wa gona mi gboro zun mi gboro kan mi sun kuran na bo mele meten do pe gbodo wa azan lo azan ezon mi na lo wa to kuran gbigbo we ton men awe to ti vi ye do a dokun yin to gbigbo me na we gbesan mi ton na na ale tawe enu hin wa na gbesan mi ton o ta ton tawe enu hin wa to azun jukwe ton to alo mi ton me mi ma na do mi mo hunle gambo mo le we po ne sigba ye go mi ye baptism mi to gbigbo uwe me a dokun yin to gbigbo me a ton to ewe yin idiye do bi bi oko me bi o baptism gbigbo uwe me nawe mi na je finilo bi onu jije lo me nawe joro me go so gan wa mi jiro nawe mi so gan to yi pe poro joro me go e lo pogo iro do gbon onu iwa ba ton dai to gbigbo owe me nu do po mi ni gwa tin tan me jale mi ni gwa tin tan me ye do kuro na yin do gbon gbigbo owe lo dale mi to keke o wa lo ta tin tan o wa lo ta tin tan apo eton ene fiwa jesu christ edona apostle eton le gbe to le po te bon osun si po yan si po itin to finele po
o wa la ta tin ta fa eto ene edo wenena eto nundu po poye po edo sena ye edo ye yi san joris de la mon blo shigba ye ni no te pon o pagbe o totan ere e edo meko se san onu cheme edo de to po ye me lewe ka to po yo me lewe be apostle choge waya pe ko do to christ ton le choge waya me lewe me kono to ki ko do yi edo mi ko do mi mo yen na so mi do ba si ko wu to gbe to le ton ye fon bo so ko do yi ye o me lewe me si o yin ko yin ran to o we ma o gbe ton me le edo mi jaya do gbigbo ma wele ton blo sigba mi ni jaya na yin mi ton ko yin ran to o we ma o gbe ton me o tu e we me lole ma yo me tin o kan la loji ye ko mo voji adavo gbe tolo ye voji mo e ma e mo e ma so ga mo a hodu ta ji ko ye wetan e le we me lo e e ko na khuro nu gbo nu gbo e na khuro na lo kan san gbo na san tele po na yan gbe gbo mo le ton je gbonu o me kan we gban le so ton je gbonu mo wa to nu ni la e ton ba sik de kunu amo ogbe gbo mo wole ton je gbonu gbon yin to dale mi jaya na ni ton tublo mo sigba mi jaya na ye nran yin ko mi ton lo we ma gbe ton mo tun yo me le we na huro mo ero yen ko na mi huro na lo ton pa kle kle po dan poji bo lo to je re ken to ton le poji me le e we do na ye ma do nu ne pe pe son ken to lo de mala gando ego yo me le we me e ko baptize to o sime baptize o sinton e ben baptize o sinton wa mo ye so baptize me le vole gama apostle so basi me le vole amo ye mai me yoyo na hodu taloba ye mai o me yoyo o jono ra hun gamba e le wa o me lo e ko ko de ran ye le e webo na o to ro to enu gbo o ro to enu gbo le e we to nu gbo to me enu e so mi mo dona wo na edo e to popo epo e ku bo so di e fon ra san tan tan togbe e so ki ara ye to along mo menji to fi e tele na nu pon to christiton ayin podo ki godo to christiton ene tu mi mo donado e to ro do ran yin lan do le ga bo to ro do na goje godo no jale e ma to ro do na ye le amo amo yo me ko jago godo le ko he go wa e ko so han e go wa do din mi mu gbigbo owo yi ene de tran do mo mi mo yi hin je yoyo gbigbo owo ton lo bo na o pa gbigbo owo ton afo hen do gbigbo owo ton do wa gbe to ye mi ko la ro podogo e wa do ye ran bo we pe na do ton son finin din e ko de gbe na e ma ye la ko do we mi ko yon krisima ah eni ma ko pe wa mo mi ko to han ton ji to godo e fon son ku godo ba eni ma ko pe e de gbe na ye e de gbe na e do ye ni ma ton son Jerusalem blo o ne mu su po mi ton le to gbe mi na to black blaji mo ran do wesin de mo ran do wesin don ma tin kin kan de meji gbigbo owo ton me su po le nodo ah on ko mo kunu epo ma on ko se on ko ko de na san to le ba san to le ko je gangan ma nu pon to ile yo me ka ton e no te le bo o kan le gbon so je ji po wi a we po ye wula o ma ye ko han san gbo po ma mo ko wa san ja o le chogan jesu do po nu emi ko wa ile po nu nda o da o de vule pe po nu kon mo amo nu iwa vi be pe tonu kon na mi eye si la lo mi ton me ene tu mi dogma to Jerusalem mi no tebo dogma po pa gbe lobo e o to ko do mi ko so se san yen de a fo eto atan 5 na nu po we jokanu yi o sin do baptize sigba ye na yi gbigbo uwe do baptize mi e ma yi azan so so san din vi e gba e te tu e na no te te tu yo ato de o e te o tu yi na ye do baptize gbigbo uwe mi ma ti azan tin den de e do to afo chan ton tolo ma afo chan ton tolo do sigba mi o le na mo oro yi ko ni na gbigbo we wa meji mi o le na san ikunu de to be amo be a ko mo yi a ko se ba ile me yi se le we na huro na lo lesun bi sunu ji ku ewe ton me susu yi se le lo e na ikuro mo huro so dodo vi ton ye ko tin do huro na ro wa division de ton ja gbonu mo na ikuro pa che podo ye ko ta san le hen gbo ma
corona season zon lo eko na eto o dire ganu dogbo ton jiwe mo di e waro yero na o ze togbo ni logo na lo ze dogbo pe bi na go na re bi o dogbo nukan yi ton me dogbo aga yi ton gbigbula da ton po jropo bana sinsin agbo ma pewe ana wa sona de ko to wi wa agbo ma pewe ana lawon da gbena yin an ton le yin an mo le di o horo horo o ko jukwa ton sabi e me bo si an bo do alo adodo e me bo so re na do wa kalvali enwe mi to tenon pon di mo e wa son bedo mi le na mo horo yin ogo ni na gbigbo we e wa meji godo bo mi le na se okunun de tona mi e to jolesia mo poro to Judia to jolesia mo fie ye ko gbemite fie mi ko to budite fie mi sisole fie mi hante fie mi ko han bo mi no han godo boto nu fi pon de mi la hun won to jolesia mo do po lomo jolesia mo fie ale grande ko sinte dai jolesia mo lo jowe mo o fi lo eye ko ku mi lo satin godo jolesia mo lo fie ye ma tejo na se ko lo sonu chemete bo ye sonu di onu kun so ko lo poro tan ko vodun ye tan le po amo mi le na ikun de toche ma to fin de po lo elo to jude le po o fi le ma ti ma do ma gan fi amo to le he tu to le don ton o tu bo samali aga o fi e adro yi ni ye ne ko de ma na ye ma na ka lo yi mi ana ifin mo ana ifin wo na ro gbigbo wo tan to juwo janwe amo o vo gbigbon de mara tin to jodi apo do samali apo na yene amo de ama motre montona o gboye ton de ama montona nu iwa o kota eton e lo je podo aye gba pete ton eni anywhere ku roma ku ronde ko na lo ni e won na ye baptism mi do gbigbo women loko tako nu kone loko lesi owe ta konu kone afo eton kande chene karan

eyin ena akoto dewe he podai akoto o dewe de podai amotin ako clan dewe de bobo ade dewe ton je gbonu bo aye dewe de vo ton san yi se no su le me e me ma dieu le tran jukwe wele o vi juwe ton ye yi mo podo an ro ta jukwe ton po ye tin do fine na ne dote o ye de ton se gba na juwe na ro pon ye bodo ni mo che na ayen lo die mo mon gan san che na ayen lo die o me o nu si sa vive de na yi o nu ewulo na gbetole na lo kan san lo sun fi bi ba si die o kru na pon ye e do nu da o we yin jajale e na da o na e ro na kuloto o kru na nu kan afato foton lo ko titan e ma to na nu o vin ka bi aha sinsin de e na go na gbigbo uwe ye do san oko o na e tonton me ambo de no blen le pon nu e no wa le po gbetole le ni mo e me le go po gbigbo uwe po mede na mo numi mo bora ko dro nkan kan le e tin do dro da ko vive nu da ko le bo e wa kun de agbe tin do onu e le o fi de pe pe nu le po nu de le tin bo e ma tre tin do gan me na na do wa nu le tin na bo e ma tre je na lo tin do fine ye do e mo na nu aha ka bi nu ko fu de mo ye na so go e po do gbigbo uwe po san onu etan sin ko me ayin lo jokanu sin gbesan e egbonvo pata nante tu na o me de na gbigbo owe tan lo tu toli kikan je gbonu gbigbo owe tan ne o tu toli ku ran ene ku ran gbigbo etan gbigbo owe tan to gbesan tan ju tu ma fo fotan nukun dopo e do susu to bi isele tan le me we e na le do okuna jiku e ye tan de anywhere no de to lo ma ne do te lo ni e do me tin do pa gbe lo ku ran lo ame si sa gbe gbo owo ton gbe san mi ton me bo mi so tin lo nu li la lo e to wi wa ana nu la to lo do gbo gbe gbo owo dale bo mi na so le ko na gbe to le sin ka ni gbe to le tan ka gbe to le ton godo okru na de afo fo ton kun awe di set gbe gbo po wo ran ele ton po we na yi to nu kan ne amo gbe gbo pokuro ele ton po we nana yi to nu kan ne din bi amodona Elijah e wa zanja o susu se gba jokanu baptism to fi oko jiwe ton do mo e ma so wa zanja o de azanja o na yiro mi son no mi aga wa zanja o un ko de clear o ko che o ji mara tin kakana o pe atan na ti ro po azanja o na ro gen dudu o asusio tina tan sudeji o kuro na lo fon vi chio o asusio se tan lo do gbe nu le po Elijah wa nu ni le po de pepe Johannu Baptist ma wa mo e ma ba e sigba o ron de Elijah e do kia lo wo ni na mele to ki kodo e do mele ri kodo fodun e do kuro na semi bo na mele ni do ni do yen wa e clear o ko tu bo omi oro jete gbogbo tele do nugbo oje jiko ya we lo wo we okuro na nugbo ileko san ba le godo mo bo leko do juwe gbenande ne do tele ni kuro lo ni omi lo ni bo omi lo juwe ma to fine bi ayun e ojo han lo jo juwe ma to fine to gan e gbe to gbe pe fine lo si ogbe pin lo e wa gbe tole me bo ye yan do okuro na wa jiko ya we endo mi tin do kuro lo he oro la eme na ro to jon do kia eme na ro yiro mi osan no me wa aye gba na ro di ogbeto ka bi avos nudule eyo oro na di oni ni gbeto le ton we oro so gan di oni ni gbeto le ton san nu eye to wa nu eye to kikodo hun sisan bodun sisan e de godo bo di wa de godo o kro na sin alio oro lo ni e do bi gbo po ran ele tan po we na jenun kan na na ro di aye ka na vi o tole ton do tole de o vile ton do tole de gboro tonu ma se tole ran o nu yen tole de na do hen o gbe tole wula o ran o kulu na enu e kolewa krisi ton aweto e de tan wula tin tan de ko wa e wa bo wa san na hun ga ni don le ton kolewa aweto din bi e ma do jesu le ko jawo e de ayen mo adu o ka krisi ran gbe tole
betoi ero mi pa egun mi pon o ne gbo fula ebe iran to ayon ton yinu mo lo ni mo but anyway mi na wa na lo do khia ne gbo vulo avo sisan gbon vo godolo won ne gantolo na lo do khia ran betole podo na lo ren betole wa won ne gantode na lo cha iran de no le do popo do won ne ganto po na lo cha ayon lo blebu do popo do o me won ne ganto po na yin meten lo gbo we na ipodo krisi po to do yin meten lo gbo we na ipodo jiwe ipodo krisi me enu esun mo kuran do inu na enu esun mi gbe do tebolo gbandan mi to kuno pon mo bo so to nu kunle bo kuran na do wa meji ba ni don iran do susule na do wa mi de bon kuran dale o wa lo o tenen fun mo mi to ko do dogmo ki kan je meji gbon kuran dale kuran na wa meji bono na mi kuran bo mi ni meten lo lawon dagbe ye wo ko lo po la dogbi gbogbo po do to we so me po bo enan san gbe tole wa o kuno de bo yin ale so meji ko ye ton o wa lo teni afetan gban nukun do po afetan gban nukun do po wo ni na ye ko de o ko ke me ye pri do wa gigi yo me po so gona gbigbo wiwe ye ko batisi ye da jenu komo ye ko go po do gbigbo we po mo amo ye ma sin do kon to de gbedo bo to de gbedo bo to han do po lo ji pom pom pom pom amo bo ye yin gbe ta basana ne bo yin gbe to amo ehun da tole ye ma wa mo amo ye bo de o ye so bo de o gbigbo we so han je yoyo ye so han ye je yoyo lo batisi lo me ye so tu gbigbo do do o kuro na ton o ko de de o kuro na ton ye ma de gbedi do amo se pa to fi ye do ko lo pa do gbigbo o ho kuro na ton afaiton 33 afaiton gbanukun aton o ron da ko we apostle le do de kuno fon son kon jesu o kuro na ton o jo mi on susu so tin to ye o me po me Paul apostle e wa gbon godo gwenu na apostle le ko wa nu ja o le godo mo lo munu ta foton lo munu ta foton afa etan ko e ku aweta 18 na nye ma na ka na do do onu ke le onu ne le de ton ke krisi ma wa gbon dale che na do e ko sile se tonu gbon okopo wa lo po dale ne do te son ba po la po se lo mo gbigbo wi ye lo go e bro baptize ton na ne ne vojo ni na do no ko si e ma tra ko se gbede ye ma ko yun e amo o ko se ma ko se ye ma tin do sen alenu koko ton ye ko yin vodun sen to pata san ro wenu ye to un vi me ye ma yan jiku agbe na to no me gbede e je ye de podo kuro gbigbo we ton po e pe ko na do gen wa ton son zimru me bi o gen go me e pe go mo na do gen ye son vodo un sisen kan na do wa ye hen wa jiku agbe na de pon po ton ko e wa we to jujune po gbọn okia da opo nu ja ule po dale gbọn kuro gbigbo wiwe kuro o gbigbo juku e tantan dale somo do san jerusalem le do je ile kimi amo yo fun san to ile san jerusalem le ira je mi ran ko wa nde pere mo na ira fotu mi tantan mi na se shiba e di o e ma e tetu mi ato hun san gangangan e jiwe gbẹran le tin do fine bo jiwe gbẹran ni lo e wa kan gbigbo e ton do mendeji o gbeto e tin do juro sogbede bo gbeto ni e pe gona do wa nu de nu e fodun de ma so gan wa to fire pepe to ayon ko si le ton me e lo do pon ku ran gbigbo jiko ye we ton dale so mo do san jerusalem le do je ki ninu kumi yen ko do ye ko won da pe krisi ton to gigo me o ran lo ni oro la ayen ma edo ani meten lo no tenu ngolo bo to bodi ani no te lo abo tu no ko to me fine do wa yen tin lo gbigbo won tin lo gbigbo we eyo gbigbo won no de menton ja gbonu wa gbigbo won na mi kuro na mi ni meten lo pe gogo je o melede me ma ko se won da gbigbele le bo la won da gbe krisi ton ran yin edo to afo eton ko to afo eton ko edo nu gbo mo wa yen ko yi ivenu ndo do yewo ko won da gbe ton e ma yin o fike ye ko yin ro yin k
Christi tan te gba na yen mana do do yen mana do do do do nu me de votan ji sugba dide ye un lan do ran ye ke ye ma ko do ho etan ye na mo pokmo logbon ko ro gbigbo we ton dani mo nu kun titan ye tre ran hun nu kun titan gbigbo na ye tan tan na gun ba ye so gan mo ba edo dide ran podo yere ma ko se la na lo tun e do na mi do timothy awe to ta tintan e lo jiwe ma ko na mi gbigbo obutan ne nu e mi to pinpon to fi lo credit timothy do fi evangelist bo so wa zo won da gbe le latan sugba na we na jeme le dido me to nu wa po do fodun gbigbo ma we na le ne ngan je ede po wo na gbigbo wa meji we ma mi ma tin do gbigbo obutan ba we nu godo mi na di buna sisin etan di buna vodun etan le di buna ozan gbe ye tan le mi na di buna kuro sifre tan le lala e do bi amo jikuye we ma na gbigbo obutan mi gba adavo kuro tan gbigbo won ayin na tan po gbigbo aika sisin tan po anywhere ni na kuro lo de mi mo yi ma we nu na ye go mi podo gbigbo wiwe po mele po so gan dana ede tv be yen ko mo horan lo yi ndo mo ye baptism do gbigbo wiwe me ndo ye baptism do ran da o me ndo o da gbedo be nka ko tin do horan eke lo nan tatu eke we o tan pon lo eke we nwe eyin na do bo mi do na do black pon to gbe san mi ton me ndo ma ko mo kuro e loyi kuro na ka so tin do ayi me na pa gboro tin na ki e podo ran vitole podo ran yi me tin do to gbogbo mi le e ro podo ran susu me o kuro na jiwe mi ton ayi lo le ga din o azon mi le ton wa na ro na te do jiwe sinu kan na lo tonu kun me jiwe tan din na lo din podo gbe san mi ton epopo na la won da gbe mo na du ale ani ton le ton na pon ko jiko ye we ton nu gbo ton podo oro gbigbo we ton po mi wa ogo awe tome din ogo awe tome mi to kike aye do adokunrin yin to gbigbo me adokunrin yin to gbigbo me to lokota we awe apo wiro po to jesu christi we to odo na nu pon to etan le to fi gbon gbigbo we dale e tiro na dodo na enu e donukun endon tin do adado gbo gbigbo we tan endon tin do gbigbo we baptize to jere gan eji din etewe na donukundo etewe na ko donukundo lokuta we abi afeton we do po we na ye kin mi wa sinagogo le po ogan le po po achena le po nukan mi yin mure do tonu blodo na we ka bi onu tewe mi na gbona ka bi ete mi na do blo ma fo eton wi awe na gbigbo we na pon onu ke mi na do mi to ojre ndo me ola susu pe to susu le ye mona do nu de ran ma yi se no le ta bi ran o mun se to le adavo ye tin do kan do ide to we ma me bo me de vo ninu gbo bi joku etan le eyan lo mi la won da gbe o ye na mi o nu de eyan ye na mi da gbede mi le sun tin do ga yan bo mi ko do won tun tun agba satan o tin tan we atan en to bo yin lo mi ma tra yan nu mi na do o nu we ni lo we ma de ko kan en lo we ma de ko kan ran salvation lo e na go alo na mi en do gbe tele po yin na do mi na kia bo mi so gan wa do din do me de ma so gan ko le e de gan o azan do do no le ma so gan won le gan kia ni lo din bodo na e lala jesu eku ni meto do kun mi gan mi no kia mi meto ado na do yesu to ko no me jesu o ko na ni meto do mo won le gan ni se pa yen ke kia to we ma me ni lo ke kia to we ma ji mi nunu kia po we ma nu lo we ma ka we ma nu ni lo mo no sabi ai ka gbe tele to me bo gbe tole e ye no mo rando mi ma to di do so e ka mi to me ye no mo rando mi to ku gaso we ma me e ni lo mo no gando ye go
mi ma to ani do lesson le duwa mo to we so mi ma tero gigan do ye go nu e so lo tin ton jagbonu e ta le nu tata oto osinde e ma do run le aha e ma ka jero ni mo se gba onu gbolo edo ena wa ta do myo ena wa bura gba do atotoro ma se tan la po e lo gbigbo we na pon mi mo onu die mi na do to o jire do po ni lo me bon Matthew ta o afayetan ko ekwe awetan yero ye na kemi o to ganpo akolu le po nukan na yen utu na okunude do ye po ko si le po go edo e ma ko se ju le to mi na do wona ne mi na do wona o ko si le ga afayetan ko ekwe do po to sigba we na ye yi mi do alo ye tan me Minendo, nawe kavi ete minando blue. Ete kalando namble ipomo. Ndona kia wema yendo na kanu edo ayi mema. Oje gelo. Ah, ma we chop mana on jinu le gonu enko una to alo homele. Aha, elo lala. Elo minen nawe kavi ete minando blue. Na yena na onuke minando minto jrene men. Elo nwe minando. En bigbo we nungbo. Ewa kbesan mentonji. Bigbo we ni lo eyin eyi ma e so yin mi ule sunga bigbo we e mo dona dodonu ye tan e mo dona de sagan wure do e mo dona nu sagan je gbo hego e mo dona ma onu na me gbo deji e sagan he won da gbo lo je ede eyin ma do ye tin do fini na he na do fini ogbesan koko yinran tan lo eyin ganji do nu e na he wa do bo na je ko le tun ji bo chavia bo yi ogbe yin la do tan tan Nwe me kan ruwe ma me le ma gan wa mo de. Nwe me to ni nepon bo bo tangolo ka me ton gba. Bo bi ogogun me le ma gan wa ni wa mo. E do sigba. Na ye na na onu ke mi na do mi to jere ne me. Afa ton ven. Na e ma yin mi u le wa to ko do gba. E me ro gbe totan ne. E me nu nepon gbe totan ne. E yo e ma yin amo tangolo mo gbigba gbe totan ne. E ma igbeto ni sigba gbigbo oto mi tantan we to rodo to mi ho men anyway dodon lo original gbigbo wiwe tan lo ni nungbo mo nungbo tan lo ni mi to wa lo pon wa lo ta chiro po wa lo ta chiro po wa lo le ta chiro po mi to ya san afoyetan atonto Eh no to me son de mi me ibo pon sunu chian we to me me oyin da gbe na me go na gbigbo we podo na nu yen me ke mi de do oten amo na we me so ganyo me le lo we me ko to hodo po epo ma o ve ju eton nungbo we yin bo me so modo nungbo o jire de man tin bo yin no gon nungbo ma yin ba mo nu ye do na mi le po nungbo we yin mentre so ganya ito me po nu edo po na ntetu nu gbo we e sono te gele to nu gbo me enu me ne kele mo ero me go na gbigbo we ga jin mi ko no ho do pe po ma enu we na gan mi na do yan ye mi ko to ho do pe po bo nu eto ko ye to me lo enu na ton je gbonu mi yan do ye ma ko do agbasa nu ne gbere ye ma ko do nu ye ojiro nu ye ton de ye ma ko do nu de gbede ne de mi to ro pe po bo mi so ganda ton je gbonu me e go po gbigbo na we da we go po gbigbo gbeta na yan mi ma wo na mi na ti wo na mi to ko do wo na mi to mi ma nu de pepe mi to wi wa e do na do yen ro da we na we a e go na gbigbo we nu ngbo po do nu yen po gbigbo we po do won tun tun po gbigbo we mo na do nu gbalale gbigbo we mo do o ki jade le sunu mene nwe ma do nu yun le lala ogbe ton do we e nwe ara do ogbe ton do e teta ka do e aha aye ame wi obi we mi mo do mo ko ton aha mi ma no so kon do popo mo ko ton le pe teta do mo mi le ye yun e ma de mi do to godo po do ye po jin mi o le wa mi go po gbigbo we ko po do nu yen ton po Me so gande do o temen. E do da fo e tan ton. A fo
atantara shigba mule na jo mine na odeto weponu azan we ko basi weponu do mera ayira unne pogbon dawe dale na yelo unne pologbon mu yelo dale yelo unne pologbon ye dale ga yelo ye yun egbe tole po so yun do me le din vie ye ko yin sistan o bi juku eton eye yin chogan chogan ye de de do vo bo kan de do vo so yi so lesin chenchen ye ma gbe na ye de ye stephanie ogbeto egona yi se lo mi gona yi se mi go po gbigbo po mi na gona yi se bu gona wanina na gbigbo wiwera ewe na wanina jiwe eton isin ayin to ai ka mi to mo gbeto le sin chenchen ero ego podo gbigbo wepo yi ka le philippi mo apo eton chanton todo podo stephane egona yi se po kuron po ewa azan ja opo nu ja oda opo to gbetole me e ma yan apostle wa mo e ma treje na lo to kuro ehin na lo ta sanja wa nduru wa ko jerin ko mama nduru wa na ko we sigba wo de pepe de ojiro je lo wa to to gbo lo me to lenu fi de pepe wo de pepe de ojiro je lo wa to le ye ko baptize to gbigbo me e ko gbo po to gbigbo po ye ko kan lo do gbon gbipo we dale ore pepe de ojo je wa na we amo uro po to gbipo we po e wa zan ja o da o susu le to gbe tole chenchen po afo eton awo luku ta wa lo ta ti ro po afo eton awo ye ma so so gan pe ke nu yen po gbipo po keto o do ka ye gba ye wa podo o ko do jago lo me o ta o nu yen gbara ye ko chan pile bo nu ye ko be wa ile gbigbo we tin to ayi me to be san to me fine e do kuro bo no te gri to fine bo gbigbo we na e no e me po wuru bo na ke me po sun we gredo e ni we gbigbo we nu gbo lo ma nu gbo gbigbo we original lo ni bo mi mo na lo yin nu pe kono sigba mi mo nu pe kono na nu mi ko mo ito jire wa ile mi amo o ko le tin tin ta o ta we kọlẹtin ti da tawe afọ etan enito kọlẹtinu ti ta o tawe afọ etan ero opon ti ma gona gbeto sinu yen gba sigba ero ndogbon ndo ga me gbigbo we pokuro po dale fi apostle eto dido e ma to kikodo mele wa mo e ma to mele juro ayen mele no se okole le jilo ero se okole da yi boron se ogbe vivi le da yi pola apostle to fi edo lala ayo betele pona nyen ma do yewe taglo katu menu etanson nu ene lo ayo yi mara ki alo yi ye na jolo ni tanson e ka tu me edo ewe do ran ye bo endo ko lo tanson e ka me bo wa to tin ton je ai ka me ne voto me e no dio adana ye bo no dio ye e no kan e wa satin lo do calvary bo ye na mo wa ni alo yi bo na ki alo jesu kado woni ka to ye ton pon fo ton chenin afọ etan o chine to ero sigba sigba dede ye wan do nukun mako momo o to mako se mo e mako bi ai ka gbeta ton me onu ke jiku e wura we tan le na ye ke yin wan ni le bola po se ko to ni do lo fi do we nu e jiwe ko wura we tan na ye o me ko jiku e tan le mi o gbeto so pole mi ma yin ni nko to ya ko men kan ton di en don do akona eten kan po do lo eten ya le la mi gan ete we na mo eso ni lo mi gan ete we na tin do we e lo e ma ko bi ai ka me na gbe to de gbere ni pa fa o afa o afa o to e lo na ji ku e ko de ye ke ye ki ara mi u le pon gbigbo eton me mi e baptize mi do gbigbo we me mi ko to to siso siso bi o me ko to igbon nile me nwe mi ma tre so gan mo do na ba ho bi to da fiate a ko to gbandan o fiate a to a kondo na o fiate a gbe po to jigu esin po gan me te a ko to le po nu to le pa na beran o ko lo a to tu kla me gbon we nwe a ka to wale a le te na into gan e te na into bo fini we me su pele no bo ale ote nu gbo e ma we
en don gbon ile po menun ton cho gan eto e kana yan le na mi gangan eto e na hin wa na mi be ye tre yan be onon de sun tre yan yen sun gangan gan we do bon be ndo akondona ndo akondona ho meken on yin to klaran sunu me jugo atan yan no me jugo atan eto na leche kero en do mi tin do gbigbo we ton lo mi tin do gbigbo we mi ya tokuno to gbigbo we menun gbo edo eran dokya mi mo do gbon gbigbo wiwe eton me na gbigbo wa to do dina onu lepo mo we onu siso jugu e ton le pa pa wiro ko to apa wiro ko na edo na menu we to gbeto le chenchen ke yon onu gbeto de ton adavo gbigbo gbeto lo ton etin to eme mo kele we mende mayon onu jiku ya etan la adavo gbigbo jiku ya wetan nuwe jiku ya we ko wula we etan da yi nuwe jiku ya we ko ne etan da ege na yin tuwe mo ege na yin tuwe don ton na yin tuwe endo mi mayon e mi na to o to kla le be wulu pon Elijah yin gbe sambo Elijah de tre yin o miyon wa do so Elijah ni mo de e ko so fun awon podo ye o o ye we gan bale ton fo tan ile po wo na Jezebel se e do we se lo Elijah do o gan le nko pepe mo so na do ka we me nko to akosi na tatu na san tatu se son o agba o tu go nte go ba ana so wa awai ja godo ye we gan tire ama yin do yo sin sin no ye we gan vodun bale ton ile yen pepo eto asopa asiponu Elijah e ma tre yin so de tre ti lo gbigbo jiwe ton lo e ma bi e me so mo na lo yin do mo yiran se ya suro me de mo na mo ku gbede e ma tre yin gbede lo jiwe ta o wule na mi le jiwe wula o keke po mi o po ton clare o mo to de na lo gen jo no me Elijah ma yin ne e do je Elijah ma tre yin o pe bo pon to gan o to che le ne yi gbe san che gbede ke ma ku la lo ti o me bo e pon te na mi ma de ke n ku lo Jezebel si an lo me blo we agbonu pe mi nunu ti ko na mi ma nunu ti ko na me fun ninu wa ayen ohun te no wa ga na mi nule na jo toli mi ma mo doran we jiku ya we ko wula we ton na mi wotu en do mi wa tin lo gbigbo we nu ngbo gbigbo we lo wa nu dokia mi ma bo so na kan mi dokia bo lo kan mi mo onu si so vive jiku ya ko wula we ton le afo wiawe sigba mi nule ko mo yi e ma gbigbo ayon ton gba adavo gbigbo ke yin joko ye we ton na mi ni do yan onu ke na mi vonu pon joko e dale be afrin to do po to jisike mo e mi ton le me to ye o ko mi ton le me do nu eju e ko na mi do na do yin ma nuwe jugu e ma ko na mi do na do yin ma bo nu gbo gbigbo we tan lo e je na mi ni ko tin do e do ye go mi bo baptism mi to gbigbo we me e na re mi na do yin e nuwe mi tin do to jiku ye me e na jira ko me do na mi e na na re mi na te gle na mi yin do we e ma to vo me la to ye go do e ma to vo me an do to de o e ma to vo me an do gbandan e ma to vo me gbigbo jiwa to kan we yun e nuwe jiku ya we ko naran we mi to pinpon afo wi aton onu ke mi to didan le ga e ma yin to okoke menu yen gbeto tan te mepon te gba adavo e ke gbigbo we to mepon bo so to onu gbigbo na le yi jira do onu gbigbo na le go nue mi to pinpon le nue mi to didan le nue mi to sise le e nue gbigbo wo to pinpon mi e na we han gan la na ye din bi ani me ton lo e ton je gborun e wa na we oko lo ani me ton lo bo do po gbe to le po nue ko na we ni le mi ni pon jogarun ta wiye ni afeton ko konukunu po jogarun ta wiye ni afeton konukunu po mi to wo do gbon adokunan dale dokunan yin to gbigbo o me na we mi no yan dokunan do nu e mi tin do gbon oran
gbogbo owó tán dalẹ̀ tó gbẹ́sàn mi tán mẹ́. Ewé ẹ̀jọ́ ń ta wíwá ní àfọkọ onukúnnà òpó ẹ̀kọ́ kì í ti dó òsínlẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀rọ pọ́nrán mi nù lẹ̀ pó jàlẹ́ àfọ ẹ̀tàn kò àtọ́nu kúnnà òpó 26 ẹ̀ẹ́dọ̀ ṣùgbà wàídọ̀ tọ́lọ́kẹ́ yín gbígbọ́ wíwé mẹ́kẹ́ òtọ́nà tó rán tó yín ṣe mẹ́ ẹ̀kọ́ náà pọ́nrán òun lẹ̀ pó mi bọ́nà sọ́kẹ́ òun kì í yẹn dọ́rán mi lẹ̀ pó wá òfin mi tán mẹ́ àyẹn Matthew ẹ̀yìn ló pó tó òun pọ́n tọ́ wíwáwé lẹ́mẹ̀ etí pó kristi pó mọ bọ̀nú ẹ̀ kristi tó pínpín lẹ̀ pó náà wẹ̀ gbẹ́tọ́ náà yí òkú ilẹ̀ òwe ta ilẹ̀ òta tán tí ló pó tí àwọn tọ́ wẹ́ pé goma náà gbígbọ́ jùwẹ́ tán náà fi wá òfin tó ẹ̀mẹ̀ nùdé pépé yẹn kọ̀ọ̀dọ̀ náà mi lẹ̀ náà wẹ́ pé godó bó wọn àwọ̀ ta ló pó Matthew tán ilẹ̀ na gbigbọ we na wa ofin mi tome nune pepe yen kodo ara mi jokanu yin do po to nu pon to eleme eko tin pe ko bo nu ejo le po otan jesu kristo nu iwa jesu kristo le oho kambio falesie tan le de ye kambio oho gbon to de enaye e gbon nu mo ko tan le po me pata mo kan popo le po do aye e do na tre ko un na osusumo na ntadu nu susre gbe timbo kristo wa bọ yí ma kó wúná tó wé mi náà ń tẹ́tù ẹ̀ńdọ̀ǹdọ̀ náà pé gbogbo wúná wẹ̀ ọ àyín lọ bílẹ̀bù ma tẹ́rẹ̀ sọ̀gán hẹ́ẹ́ gò ṣùgbọ́n ẹ̀wẹ̀ yìí kò kàndú àyè náà mi ní mẹ́tẹ́lú àdọ́kùnrin bó yín yíyún ẹ̀ńdọ̀ jésù ẹ̀ kristi òbí súnù jù kó yẹwé tán bọ ẹ̀ńdọ̀ mi yìí ṣe mi náà ti dó gbẹ ma ló podó ẹniwẹ̀ bọ̀ mi máa tẹ̀lẹ̀ fún ìwòkó jìkó yẹwe tán kólé pọ́n wá ọ̀tẹ́ pọ́n wá òde nínú jíjọ wá bọ̀ mi máa nọ fún gbédé ní èmi kò sè ní èmi náà rànlọ́rọ́ mi ní èmi náà dọ́ àníwò gánà mi náà ló di ọ̀nù kún sọ àwọn òbí gbọ̀nyìn ṣe dàlẹ̀ ní èmi náà gẹ̀ mí náà ló gẹ̀ àwọn òbí hàn sàn mí dè àwọn baptiste gbégbọ owó tán ó rán gbégbọ owó tán lọ kíkan jẹgbọn àdọkùnrin gbégbọ owó tán lọ èmi náà wá òfin mi tán mẹ́ma nùwé ẹkọ dọ̀rán mi lẹ pọ pọn johanu johanu ta fọ tọnu kúrò pọ 6:7 johanu ta fọ tọnu kúrò pọ afọ ẹtàn tíyanwé gancho nùgbó yẹn dọ̀rán mi etí ìjẹná mi dọ̀ yẹn níyì náà ẹyìn yẹn máa yí wàyí dọ̀ tọ́lọ́ mànà wá mi dìgbà ṣùgbà ẹyìn yìí yẹn náà dó ìrán mi yẹn. Na do iran mi. Pa fo eton chaton. Bodo eko. Wone na e na wa. E na gble wedo a yon to a gojije yonan do tome. Wone do okpon ye me. Bwikbo we e na gble wedo a yon mo. Yoro do do ton po. Weda ton po a fo chene. A fo chene to edo. Yonan do ton. Na ye ma yi mi se wutu. Yonan kwa to yonan do we ma. To li ye ma ko yi se wutu. Yìnyín gbẹ́ kòtò yìnyín tó wà tó hó gbẹ̀mẹ̀ tó nù ń gbọ́ gbẹ̀sán yìí tuntun lẹ́mẹ̀ tó nù ń wà lẹ́kpọ́ mi náà ń tẹ́tù yìí máa kó yìí ṣe tó yẹn mẹ́ bọ̀ gbígbọ́ owó ètò yẹn mẹ́ lọ gbígbọ́ owó ètò gbẹ̀sán tó mẹ́ nà gbígbọ́ owó èkó sí àyín fínni mo tó yìí pò yẹ kó kò ná àtò kó dọ̀ nù ẹ́ náà mi mọ́ pọ́n àfọ àwò afọ́tàn àwòrọ̀ wẹ́ dátan náà yìí kò dáwẹ́ náà àkọ́bí àyún kì í tan wútu náà yìí kò dáwẹ́ náà àkọ́bí àyún tan wútu àyún wòlélẹ̀ ǹdẹ́ mi tó àyún mi gbọ̀nù tán àmì náà ló kí kan bí ọ̀jẹ́ pọ́nù mi lẹ́tọ̀ wíwà. bí mi lẹ́nu agbẹ́ tó dòdó náà yín jáwẹ́ ẹ̀wẹ́ lóògùn ọjọ́ mẹ́jọ ẹ̀ dàrẹ́ mi náà sí nínú kan jáwẹ́ mẹ́lẹ́dín yìí náà jẹ́ àjò yìí náà yìí náà tó mọ́ tó lẹ́kùn bọ́nà náà àhánù bọ́nà tó gbẹ́dù tsọ́ bí mi ká kú dúró gbélé lọ bí mi lẹ̀ sún mi ká wà nù yìí yìí máa sọ́ tó àkọ́rọ́ mọ́ ló gbọ̀n àzán àlọ́nu sún dàlúwà mọ́ mi ò lẹ́ máa tó mọ́ ní wà bọ́n mi náà lọ jùwẹ́ náà dáwẹ́ náà jùwẹ́ náà dáwẹ́ náà yìí náwẹ́ nǹkan ayún mọ́ yìí lọ bí náwẹ́ jùwẹ́ kaná dáwẹ́ ló máa wọ ẹ gbégbọ owó etí pọ tó mí pọ gbégbọ owó tó kò mí tán mẹ ẹ náà dọ náà mí ma dọ wẹ dídá tíì
iro yero ayan o weda tona ye ko da bona a ko bi ayi ko ke ton wutu ene tu mi na gboje pa ka mi ton ni ne mi ton po bula yen do mi ma to to kla je to vome mi ma to dodo se do to vome na gboje da ja o nyina wa to le poji afo wi awe afo wi awe to ero yen gbe so tin do onu susu na do do rame shigba mi ule ma so gakan ye to din vi gba anyen o nu mi mo ye ya galapo nu emi ko yen le pojin be nu le gba to fun le bo mi ma ko yen ma mi fin ado donanu wa to mi tan nanu ye to sise donanu enu ku mi tan nanu ye to mi mo do jiko yawe jiko yawe to en to pona we na ewa ojiro tu na lo dokia ran o vi tu ele nu emi ko se san kristi se le po nu emi ko so mo san kristi se le po be nu gbode gba to fin e dodo le gba to fin bo mi ma ko se bo jesu ma ko do jesu edo ma yen gba ti ronu susu de ran do na mi se gba mi ma so ga kan e tin bi afo wi atan to edo o wo na e ko gbigbo nu gbo ton wa e ko na pran mi bi onu gbo nu gbo le po me endo mi wa no teto ye baptism mi do gbigbo we me e mi no te fin edo ye ko go mi lala nu su po le gba tin bo mi na gbe ale nora nu le gbe popo emi ma ka mi ma ko yun e mi ma so gan yun e gbere na tatu o mete no gbigbo we tan lo e we so ka kan le gbura dana mi bo kan mi bi onu mi mo ofin nu le po ton me e do we na gbigbo nu gbo tan lo na wa e na pon mi bi onu gbo le po me na e ko ma na do o san e de me gba sigba onu de pe pe ke e na se e ke le we e na do e na sola onu ge ja jijo gbe le po ran mi nu pon to le yeyo mo to na we do nu gbo nu kun bi a ja we mo tin tan de na wa po awe to de na so wa we na kresi gbe po to ye po e apostle ye mo to na nu gbo do we na sunu nu na o fon so ku mo le tan me le le na fon na o gbe gbe do me le le na fon na gbe ma lo po do en ye mo to na do me le le o ye mi o chele na fon ye ba mo dona mo na pola pose lo yen ko do ka mi nu dabla re yen ko do ka mi nu dabla re onu e me re vole ma tre ko do hokun dale ton nu ye ma ko se gbele ye do we mi ma na mwa nde podo me ma tin lo ti to le to di lupo na ndo mi se do jesu kristo ko son chele me mi u le sun na so fon po ye po ga ye mi se o gbede san na me bo we na o gbona e wa tari o pinre o chi ole na fonjan we bo ye na be mi ya ga podo ye po bo mi na tin do fin e po ye po podo ji ko e po kakaro yi e do we na gbigbo we wa nu e le po we nu mi ma ko mo do na le po e mi no mo do na na te tu e na do kya we nu e ja we na do jo le po mi wa ogo atan to me din ogo atan to me mi do pin pon o bebi oko me gbigbo bebi o me je baptism gbigbo we me na we mi so gan bi o baptism gbigbo we ton me do na we mi so gan bi o kuro e me do o kuro gbigbo we ton o pe pe kuro gbigbo we ton lo na we jodo me gbe ton so gan jodo mo ju wa ta tan fa tan tan to Jesus so gbon mo do ran do nu gbo yen do ran we adabo ye bo gbe toji e ko ma so gan ma wa du ta ji ko ye we ton a fo si se tin tan lori mo a fo si se tin tan de mi ara bi lori pa fo e tan tan pa fo e tan tan jesu gbon do mo nu gbo yen do ran we adabo ye yo si po bi po po do ji beto amo o si lo yen o ko ji ko e tan lo o e ko ma so gan bi a wa du ji ko e we ton mi gba ilo gbigbo wo lewe lo nde kun to ko mi to me do nugbo mi ko lesun bi jiko ya we tan to le mi ma ko mo yi gbigbo me de kan je tun na lo to buri gba sigba mi mo yi san gbigbo lo me eto akwado jiko ya we oto alba oto mi tin lo jo lo me ko tin ta eni hunre ga tan bo e wa do matin mi ma so gan bi a wa du ta jiko ya we tan me gba mi wa johanu Johanta fotonu kwa we diset
afeton wiene. Durant afeton kon afeton wiene. Durant 17 verset 15. Yen kona oko tu ye. A yon sokbe wana ye. A mo e detan lo ye komo voji. A fwa ken lo doye ton ye. Do. Nou yon wa chafa yon ton masa do besan yon ton memba. Yon kwa le son vi sun o vi jukwe o ton. Na yon kwa le son vi jukwe o ton tu. A yon sokbe wana ye. Ye komo voji. Na ye ma yon a yon ton utu. Ye lo dide ye ma yon a yon ton do. A fwa yon ton foton. Yen ma basi o kambi o do ki yeni fwa ye son. A yon ke mengba shikba do ki yeni wula ye son o yina men. A fwa yon ton seiz o foton nou kundu po. Ye ma yon a yon ton ye do. Dide ye ma yon a yon ton do. Ba fwa yon ton foton nou kun awe ye diset. Le ye we to nungbo tuwe men. O ho tuwe we nungbo. A ton ton ye. O hulenga. Look, bon, big boy. We will a na him tindo. Dodo me go tin talo dale. Naro be a hodu talo me. Le we to fi. Ewe nwa we to. Me wa juanta chan we. A poe ton transeto. A poe ton kande. Ewe aton. O ban. E na chan we. Nye. Azan. Azan podo be. Azan da ho. Mwe la ton. Jesu chiche bo da wada. Eyo ova ku mende kwekwe. Mi gbo eni wa de bonu we na mi mo lewe godo we na mi mo won gan bo mo lewe godo mi gbe tiro ndi ma u ve nde ton gbodo mi wo o ko gbe to mi ku mi no mo do mo nu nde gbe po nu nde gbe po nu na juku e to ma so do po do nu nde gbe po to fine e mi gbe ni o ko ku mi na eyin o mende pepe yo ko ku na eni wa bonu mo afa ton tranwita me de pepe ke yi mi se de de o wewe do do son oko eton me o to o sin o gbetan nana sa son o do to sin tan le tin won le gan ni bo endo me don son do to ni me won le gan lo ni din o to gbo o gbe ma do po do de tan tin pa fo eton gban e wedo po afa ton gban dale afa ton gban e na chene we 39 e do eke na gbigbo ton eke mere yi sele na mo yi e na gba mo gbigbo we ma me ko mo le we le yo me ko mo le we na ye ma ko na gbigbo we o me gba na ye ma ko pa gigona jesu tu to jire ne me we po kristi do calvary we po kristi do fonson ti ole me to wala apostle ta we me ko fon tin vie mo e ko na mi gbigbo wo lo e ko tan je gbonu nu emi ko se nu emi ko mo tin vie na jesu kristi ye ma ko pa gigone e do na mi to isaiah 59 Ero mo we yinadi busi gbigbo juwa etondo sin awo Isaiah takande ko wedopo afa etan ko wedopo jinefo yina so dibuna oyin okuna tan son we ko gigo etan son we zetan we na kan tona wa di oto gigo gbigbo okuna tan na se asi adu agado eji Imi to ko do lo gbon bi o ba tesi gbigbo we ton me de mi ko abi me tin vie nu e ya yon ton le bo kan to e wa e mo na wa to to plame e gan wa ta ri o to ozo o to gbode e no wa kan de gbe to le yiran se tatue mi bo en do ye zimi do dodo re din to ni mi tin do o ran da ko gbigbo we ton so mo o tu e do din gbigbo we ju ko egbe na tin lo e na no te boze a won si eton jagode pa fa eton ko apa eton ko o me flito de na wa zion ni podo ran ye ke leson seme jije me do jacob me le we o kuno do apa eton ko nu kundo po edo na yen ton e ke we alenu che ka ye we o kuno do gbigbo che ke tin to ye gun po ko che yen yido onu tu me po mana ton son onu tu me ki kondo po ko juwa ton po gbigbo juwa ton po po to gbigbo we po nu aton ele be be ro po
twaika mi tome yekonami enakuromi enami aniku ekonami otenogli ekonami nugo pikpedo oto oto oto kuro kentata minano te udionu konse bata ero ukulo po bigbola po ukulo po ere yenko yido onu tuime manato son onu tuime kavi son onu okun tuwe tome kavi son onu okun okun tuwe tome we okun onda son dinvye kaka doi anye we po bigbo wido wa wolega ko tima ye lewelo eko yi mama sipa wole lenu endomi godo mato fido po mi do tebodo tan wole lenu mi to osoji wole lenu mi to tuklado mi le agbo pe mi to wole lenu sipa en gbigbo wa bo egen ko lo je yoyo edo ko lo bo do mi pe san mi tan yi bo mi lo wa to jiji Edo e maraton son me te gbere e maraton son okun okun mi tan lede ilo besan din bi kaka do idoyi din etamina walo mi to pinpon lokota wiropo lokota wiropo afo etan chine ilo mi fun o pagbe lowo na o pagbe lo tin na mi ilo podo ara me susu de okun mi tan ayirole to fide pepe to file po Ewa dona mi, de mi non biye mendo, mi non biye mendo, podo, kone gan podo, kon bigbo juwe ton dali. Mi non biye lewe mendo, kon bigbo juwe ton dali, awe toni, a ton to jin. Mi non biye mendo, o kin kon jemenji, bigbo uwe ton e loga, to bigbo uwe mendo. Mi ndo, nan do tindo e, mi ndo nan do tongman, mi ndo nan do nante kakabo, ye nan nan mi, e do to loko, loko ta wido kwa fo e ton chene, e do, Yen so da rami, mi biyo, ye na so ye na mi, mi dimbo, mi na so ma, mi kuku, ye na so gondwa ye na mi. Edo nina ye matin ne, edo to afwa we bode go, na mende kwekwe ke biyo, mo yi, mende kwekwe biyo mo yi mo. A biyo, a doa che toma, a mo hone gan, a ko doa che toma, a ko mo lewe, a ko doa che toni ma. Edo mende kwekwe ke biyo e mo yi. Me sa din e mo, bodo ran me ke so kuku, ye na so kundwa e nen. O ve to kuku e so mo, o ko to kuku me so mo, a to mo nyana gbigbo we so mo bada, we o pa gbe lo, ye na ran ve jiwa tan le po yen sun to vie le men gama, e nen tu, un din, un kuku, un kuku e to mo, e do me do kpodo kpe kuku le kpodo, ye na kundwa e nen. E do to a fo we a ton to lo do, e nen tu. Ey mi ule ke yin, o me yin an kanyon, le yin nan nan, nuni nan da gbe ran o vi mi tan le do, nemu we, o to kmon, kmon ran kmon dewe kledi o to, kmon ran dewe kledi o nan, bo vitwe wa to bledi biya we, o vitwe din, bo ya to nunde biya nwe klo gan bledi le, bo anan ran ye. E wado, nemu we, aha, o to me to nan me lo, e ma kanana gbigbo we, ran me, Bi osin sile enanawe ni se ndo enanawe edo na mi to wa lo tatan o wa lo tatan apo etan gbanukun awe 32 mi ule so we kunun de to nu ke letan to ero me po gbigbo we po me ke juwe na ran me ke juwe na ran me ke juwe na ran bi amo Mege juwe na ran me si tunu le. Me juwe na ran me no tebo dungba kwen le. Mege juwe na ran. Bada un tro kondo kwa. Okuro gbigbo we ton ilana ime we man. Every basi amana. E ma indi okwe gbe agume fi. Ana no tele wa mwande a je okwe gbe adowe. Ewe okwe juwe ton ma. Babio okwe juwe we ton bo biye me ula do kwa dogo. Babio. Ena na ran me into jesu inko men. Din. Nasan okwe gbe de. Eyi awule ready bo mi nan san o ke kan ton la do kulo ko bula tun me ko lo bo do gbon jo mi ju etan dale mi na pa ego jita he me le kan ro fo tu je yoyo a do teran pon jiwe we bo me le kan ro fo tu le ai ka tu ni na tu le po ana ran ji ko ye we bo me atin da awule me na lo wa nu ne pepe nu e ju lo ye ni wa le po
bo akoso se le kuro agba loji de bodie ble ninu tupon ble ninu tupon opagbe akodo na jiwe le poro na wazon na ifina lawon dagbe na kode na deve na yina okuluna nunde mana klo wa una mi na lo yido sambora okuluna de nawe amaka ate da maka me jinvia bi aka setonu ako yinu e pagbe le po wa ble oninu te pon awe todi mo ye dog no te gili jago son we ma na huro jikwe ton le me nunde pepe no te jago ro ko lo nu e no te jago ro pagbe le nu e le po ana sunsun se nu e jo e ko iru ba si alenu po ye po ko esusu din nile wa to fin fun din vie bo adura no te jagodo otito jiwa tanale ale ko do jiwa do jiwa we helu mo jale jonami on ko ta go godo devo amo jo dewe nu le po dora mende de jolo ni mo ana de dewe jo gbedide lo e jiwa e ko nami jisi kedi awon da gbede la ani don le ru die bo ajo nle po do nu ati nu le po kun ron le ron ron tu le akwa adokun tu on tun tun nu yin tu le po nu ati nu le po kun ron le po ajo popo le po na gbedide lo e gbongodo adokodo ajo dewe ra jesu christi ara jesu yen die akojo de nami bo nu yen sun so gan wa nu jalo chimle po nu wa ika chimle po mben le po ran we mo ehn dewe jayoyo ble ninu ti pon bo no te gle jago lo nu ago le po bo jo dewe pata jo ntu le po pata na christi bo jo dewe do ran me sen son christi ton bi gbo we na gogbe san tu bi gbo we na go he me bo no gbon jo mi o jo etan dale e na we o ran tu lo do ka de pa gbe jiwe etan bana wa so kanu nu e a ma pe boko ne de mi na wa to we ke mele po to jesu nko me mi ni fo na ti afo mi ton ji bodo na ku no to de mi mo do ku no nko se do gbon pa gbe tu dale ni de nko se do gbon o ko le wa tu gbe go gbe gbo we tun dale un jode na we o kro no e o de bo yiro yi o ku no mo o ku no e go na juro mo e juro na ro go we po ro po e juro na ro go we po do ron ron tun po e juro na ro go we nle po na we ka ka bo ye gi go gbe gbo we tan lo ani me do tin do e ba na ro sin ji we we ma tin o a to kla jija matin ai ma panu gode pepe gbesan to me fine to jesu nko men.